Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: viikonloppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
5: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina

0: reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset.
2: Aha.
1: Studiossa Henttä ja Toippari.
3: Aha.
2: Moni Tonki.
3: Moro.
2: Yksi hollilalainen pikkujätkä on pistänyt tommotteeseen polkupyörän peruutuspeiliin tommotteen 30-senttiseen jatkovarje, niin että sillä on esimerkiksi kaupan jonossa tai onnikassa, ja eipä hei vähän hieno kattella naisten hameitten alle.
3: Kyllä, kätevä.
2: Kätevä.
3: Joo, noin tullimiehethän kans kurikki hameitten alussa. Semmonen ihminen, joka ostaa köyhiltä taidemaalareilta niitten tekemiä tauluja ihan nauruhinnalla ja myy ne sitten tuo pitkin eteenpäin kauhealla voitolla, on mesenaatti.
2: Mikä?
3: Mesenaatti.
2: Tämän uuden entistäkin vainoharhaisemman tupakkilakiesityksen mukaan javakkaan ei saisi enää sätkiä.
3: Niin. Olokkone oli toissapäivänä istunut ehtoopäivällä Teiskon sheriffi Juha Turipa Turusen kanssa terassilla ja niille oli tullut sitten joku vedonlyönnin paikka siinä, kun Olokkone oli luvannut vetää kolmoishypyn siitä Aunesillalta. Ja maksaahan se Turunen joutui, kun Olokkone oli hypännyt siitä ensin autolla, sitten moottoripyörällä ja lopuksi vie sitten itten munasillaan siitä kaiteelta alas sinne Joritaaniin. Kolmoishyppy.
2: Tampereen yliopiston piirustustunnilla oli taas vähän tutkittu asioita ja saatukin selville, että nämä kaikki Pokemoni-hahmot on maalannut kuuluisa ulkolainen taidemaalari Pablo Picasso.
3: Pablo Picasso?
2: Joo. Oh.
3: Reikkäsen Valkeakoskella asuva Eno väittää, että, että joskus 50-luvulla olisi muka ollut semmoittia Amidosin talvikumeja, missä oli oikein paksu toppavuori. Ja sitten oli näitä Ritexin rospuuttokumeja ohkaisemmalla silikkivuorella. Mutta kaiken mukavimpia oli tällainen oikein lämpöisellä kesäkelillä kuulemma Veenuksen verikkokumit.
2: Joo.
3: Enää kekään käytä.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän veheilua.
3: Jaha,
2: joskus pirun kauan sitten, kun täritti pislaria ei vielä oltu keksitty, niin juoksijat lähetettiin aina olympialaisissakin sillain, että valmiinanne. Paikoillanne, hep!
3: Niin, tai sitten.
2: Valmiinanne, paikoillanne, miausuissanne!
3: Niin, kuuli, etä takaisin.
2: Niin, joo, etä, hep, joo.
3: Näkeli takaisin.
2: No, no niin, se on moro.
3: Onnittonkin, joo, se on
2: hep!
3: Pieni pilkka.
2: Valmiinanne, paikoillanne.
4: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterinkatu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälinetukku yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Almanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Hämeenkyrön läheisyydessä Vaasantiellä syttyi eilen iltapäivällä tien varteen useita pieniä maastopalon alkuja, kun rekan kyydistä osittain pudonnut merikontti aiheutti kipinöintiä. Noin 100 metrin matkalle levinneet palopesäkkeet saatiin nopeasti sammumaan pelastuslaitoksen toimesta. Merikontti kuorma sidottiin uudelleen kuljetusyrityksen, pelastuslaitoksen ja poliisin yhteistyön. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja ja aineelliset vahingot jäivät vähäisiksi. Ylejärven päivärinteellä sijaitsevan omakotitalon pihapiirissä syttyi eilen iltapäivällä noin 104 tallirakennus palamaan. Pelastuslaitoksen mukaan palo sai alkunsa toistaiseksi tuntemattomasta syystä, eikä rakennuksessa ollut syttymishetkellä ketään. Palon havaitsi naapuri ja pelastuslaitos sammutti sekä raivasi rakennusta 4 yksikön voimin. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, ensi vuoden kokousaikatauluja sekä Sastamalan Kiikassa sijaitsevan niittyvillan yhteisöllisen asumisyksikön lakkauttamista. Talousarvioon esitetään muun muassa 1,2 miljoonan euron lisäystä omaishoidon tuen palkkioihin. Niittyvillan lakkauttamista perustellaan kiinteistön muutostöiden korkeilla kustannuksilla. Yksikön 5 asukkaalle tarjottaisiin paikat elokuun lopussa valmistuvasta Hopunhelmen yhteisöllisen asumisen yksiköstä Sastamalassa, eikä muutoksella olisi vaikutuksia henkilöstön työsuhteisiin. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves piti haaveensa ylemmästä loppusarjasta elossa voittamalla IFK Mariehamnin sunnuntaina Tammelassa maaleen 2-0. Kotijoukkueen osumista vastasivat Teemu Hytönen ja Jardel Ganga, joista Gangan rangaistuspotkumaali oli hänen kauden 10. Ilves on nyt sarjassa 9. 25 pisteellä ja vain 3 pistettä jäljessä 6. olevaa HJK:ta. Tamperelaisten katseet kääntyvät seuraavaksi torstaina pelattavaan konferenssiliigan 3. karsintakierroksen 2. osaotteluun, johon Ilves lähtee 0-1 tappioasemasta kroatialaista HNK Rijekaa vastaan. Manse PP päätti naisten superpesiksen runkosarjan 1-2 tappioon Rauman Feraa vastaan ja sijoittui runkosarjassa 2. Pitkään sarjakärjessä ollut tamperelaisjoukkue menetti ykköspaikkaansa runkosarjan lopun vaikeassa jaksossa, kun se hävisi viimeisimmästä 10 ottelustaan 5. Runkosarjan voitti Seinäjoen Jussittaret 2 pisteen erolla tamperelaisiin. Manse PP ja Jussittaret odottavat vielä vastustajansa puolivälierä karsinnoista, joissa kohtaavat siellä 7-10 sijoittuneet Oulun Lippo, Helsingin Roihuttaret, Jyväskylän Kirittäret sekä Pöytyän Urheilijat.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantai-päivää. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliiton tuore selvitys. Vuonna 2025 maksua ei peritty 54% asiakkaista, kun vuonna 2022 vastaava osuus oli noin 39%. Muutoksen taustalla ovat viime vuosien asiakasmaksulain muutokset ja tulorajojen korotukset. Kuntien mukaan maksuttomuus on lisännyt erityisesti kokoaikaisten varhaiskasvatuspaikkojen käyttöä ja vaikeuttanut palvelujen ennakointia. Selvityksen mukaan 34 kuntaa tarjoaa jo kokonaan maksutonta varhaiskasvatusta ja asiakasmaksutuottojen laskun arvioidaan tasaantuvan tänä vuonna. Oriveden kaupunki on ottanut 1,5 miljoonan euron lyhytaikaisen lainan turvatakseen maksuvalmiutensa, uutisoi Oriveden Sanomat. Kuntarahoitukselta nostettu laina on 13. heinäkuuta ja 14.8. väliselle ajalle ja sen korko on 2,32%. Oriveden Sanomien haastatteleman talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilian mukaan kyse on kuntien tavanomaisesta kassalainasta, jolla katetaan esimerkiksi palkkojen ja ostolaskujen maksuja ennen pitkäaikaisen rahoituksen nostamista. Kaupungin tavoitteena on maksaa laina takaisin elokuun puolivälissä, kun pitkäaikainen laina saadaan nostettua. Viime vuoden lopussa Oriveden kaupungilla oli pitkäaikaista lainaa 25,2 miljoonaa euroa. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, ensi vuoden kokousaikatauluja sekä Sastamalan Kiikassa sijaitsevan niittyvillan yhteisöllisen asumisyksikön lakkauttamista. Talousarvioon esitetään muun muassa 1,2 miljoonan euron lisäystä omaishoidon tuen palkkioihin. Niittyvillan lakkauttamista perustellaan kiinteistön muutostöiden korkeilla kustannuksilla. Yksikön viidelle asukkaalle tarjottaisiin paikat elokuun lopussa valmistuvasta Hopunhelmen yhteisöllisen asumisen yksiköstä Sastamalassa, eikä muutoksella olisi vaikutuksia henkilöstön työsuhteisiin. Yleisurheilun EM-kisat käynnistyvät tänään Birminghamissa Iso-Britanniassa. Ensimmäisenä kisapäivänä suomalaisista nähdään tositoimissa kaikkiaan 15 urheilijaa, kun 100 metrin aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo sekä 400 metrin aituri Hilla Uusimaa pääsevät kesän tuloksillaan suoraan lajiensa välieriin ilman alkueriä, koska ovat EM-kisoihin ilmoitetuista urheilijoista oman lajinsa 12 parhaan joukossa kisojen ranking-listalla. Kisat käynnistyvät Suomen aikaa kello 12.35 naisten kuulan karsinnalla, jossa ovat mukana Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä ja Minttu Laurila.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnon Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliiton tuore selvitys. Vuonna 2025 maksua ei peritty 54% asiakkaista, kun vuonna 2022 vastaava osuus oli noin 39%. Muutoksen taustalla ovat viime vuosien asiakasmaksulain muutokset ja tulorajojen korotukset. Kuntien mukaan maksuttomuus on lisännyt erityisesti kokoaikaisten varhaiskasvatuspaikkojen käyttöä ja vaikeuttanut palvelujen ennakointia. Selvityksen mukaan 34 kuntaa tarjoaa jo kokonaan maksutonta varhaiskasvatusta ja asiakasmaksutuottojen laskun arvioidaan tasaantuvan tänä vuonna. Oriveden kaupunki on ottanut 1,5 miljoonan euron lyhytaikaisen lainan turvatakseen maksuvalmiutensa, uutisoi Oriveden Sanomat. Kuntarahoitukselta nostettu laina on 13. heinäkuuta ja 14.8. väliselle ajalle ja sen korko on 2,32%. Oriveden Sanomien haastatteleman talous- ja hallintojohtaja Marjatta Linjan mukaan kyse on kuntien tavanomaisesta kassalainasta, jolla katetaan esimerkiksi palkkojen ja ostolaskujen maksuja ennen pitkäaikaisen rahoituksen nostamista. Kaupungin tavoitteena on maksaa laina takaisin elokuun puolivälissä, kun pitkäaikainen laina saadaan nostettua. Viime vuoden lopussa Oriveden kaupungilla oli pitkäaikaista lainaa 25,2 miljoonaa euroa. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, ensi vuoden kokousaikatauluja sekä Sastamalan Kiikassa sijaitsevan niittyvillan yhteisöllisen asumisyksikön lakkauttamista. Talousarvioon esitetään muun muassa 1,2 miljoonan euron lisäystä omaishoidon tuen palkkioihin. Niittyvillan lakkauttamista perustellaan kiinteistön muutostöiden korkeilla kustannuksilla. Yksikön viidelle asukkaalle tarjottaisiin paikat elokuun lopussa valmistuvasta Hopunhelmen yhteisöllisen asumisen yksiköstä Sastamalassa, eikä muutoksella olisi vaikutuksia henkilöstön työsuhteisiin. Yleisurheilun EM-kisat käynnistyvät tänään Birminghamissa Iso-Britanniassa. Ensimmäisenä kisapäivänä suomalaisista nähdään tositoimissa kaikkiaan 15 urheilijaa, kun 100 metrin aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo sekä 400 metrin aituri Hilla Uusimaa pääsevät kesän tuloksillaan suoraan lajiensa välieriin ilman alkueriä, koska ovat EM-kisoihin ilmoitetuista urheilijoista oman lajinsa 12 parhaan joukossa kisojen ranking-listalla. Kisat käynnistyvät Suomen aikaa kello 12.35 naisten kuulan karsinnalla, jossa ovat mukana Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä ja Minttu Laurila.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantai-päivää. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliiton tuore selvitys. Vuonna 2025 maksua ei peritty 54% asiakkaista, kun vuonna 2022 vastaava osuus oli noin 39%. Muutoksen taustalla ovat viime vuosien asiakasmaksulain muutokset ja tulorajojen korotukset. Kuntien mukaan maksuttomuus on lisännyt erityisesti kokoaikaisten varhaiskasvatuspaikkojen käyttöä ja vaikeuttanut palvelujen ennakointia. Selvityksen mukaan 34 kuntaa tarjoaa jo kokonaan maksutonta varhaiskasvatusta ja asiakasmaksutuottojen laskun arvioidaan tasaantuvan tänä vuonna. Oriveden kaupunki on ottanut 1,5 miljoonan euron lyhytaikaisen lainan turvatakseen maksuvalmiutensa, uutisoi Oriveden Sanomat. Kuntarahoitukselta nostettu laina on 13. heinäkuuta ja 14.8. väliselle ajalle ja sen korko on 2,32%. Oriveden Sanomien haastatteleman talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilian mukaan kyse on kuntien tavanomaisesta kassalainasta, jolla katetaan esimerkiksi palkkojen ja ostolaskujen maksuja ennen pitkäaikaisen rahoituksen nostamista. Kaupungin tavoitteena on maksaa laina takaisin elokuun puolivälissä, kun pitkäaikainen laina saadaan nostettua. Viime vuoden lopussa Oriveden kaupungilla oli pitkäaikaista lainaa 25,2 miljoonaa euroa. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, ensi vuoden kokousaikatauluja sekä Sastamalan Kiikassa sijaitsevan niittyvillan yhteisöllisen asumisyksikön lakkauttamista. Talousarvioon esitetään muun muassa 1,2 miljoonan euron lisäystä omaishoidon tuen palkkioihin. Niittyvillan lakkauttamista perustellaan kiinteistön muutostöiden korkeilla kustannuksilla. Yksikön viidelle asukkaalle tarjottaisiin paikat elokuun lopussa valmistuvasta Hopunhelmen yhteisöllisen asumisen yksiköstä Sastamalassa, eikä muutoksella olisi vaikutuksia henkilöstön työsuhteisiin. Yleisurheilun EM-kisat käynnistyvät tänään Birminghamissa Iso-Britanniassa. Ensimmäisenä kisapäivänä suomalaisista nähdään tositoimissa kaikkiaan 15 urheilijaa, kun 100 metrin aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo sekä 400 metrin aituri Hilla Uusimaa pääsevät kesän tuloksillaan suoraan lajiensa välieriin ilman alkueria, koska ovat EM-kisoihin ilmoitetuista urheilijoista oman lajinsa 12 parhaan joukossa kisojen ranking-listalla. Kisat käynnistyvät Suomen aikaa kello 12.35 naisten kuulan karsinnalla, jossa ovat mukana Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä ja Minttu Laurila.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: kuuluu. Hyviä uutisia.
1: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
0: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
1: Ei voi olla totta!
0: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
1: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
0: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
1: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
0: Oh my days.
1: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tampereen kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Tampereen ratikka täytti sunnuntaina 5 vuotta, sillä ratikan virallinen liikennöinti alkoi 9. elokuuta 2021. Ratikalla on tehty tähän mennessä yhteensä 79 miljoonaa matkaa ja se vastaa jo 37% kaikista Nyssen joukkoliikennematkoista. Ratikan matkustajamäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja viimeisen liikennöintivuoden aikana sillä tehtiin ennätykselliset 20,6 miljoonaa matkaa. Samalla palvelun luotettavuus on pysynyt korkeana, sillä liikennöinnin luotettavuus oli kuluneella kaudella 99,88%. Tampereen ratikkaa laajennetaan parhaillaan Pirkkalan ja Linnainmaan suuntiin ja liikennöinti ensimmäisillä uusilla osuuksilla on tavoitteena aloittaa elokuussa 2028. Kankaanpään kaupunginkirjasto on käynnistänyt vuoden mittaisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa toisen asteen opiskelijoiden lukutaitoa ja lisätä nuorten lukemista. Hankkeessa rakennetaan pysyvä yhteistyömalli kirjaston, Kankaanpään ja Honkajoen lukioiden sekä Sataedun Kankaanpään toimipisteen välille. Hankkeessa kehitetään opiskelijoille matalan kynnyksen kirjastopalveluja, lisätään kirjaston näkyvyyttä oppilaitoksissa ja luodaan uusia toimintamalleja lukemisen edistämiseen. Lupa- ja valvontavirasto rahoittaa hanketta 26 000 euron avustuksella. Mänttä-Vilppulan kolhossa sijaitsevat Uittosalmen ja Pyhtössalmen huonokuntoiset puusillat uusitaan elosyyskuun aikana, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Vuonna 1964 rakennetut ja painorajoitetut sillat korvataan teräsputkisilloilla. Työt katkaisevat Uittosalmentien liikenteen siltapaikkojen kohdalta vaiheittain. Uittosalmen silta on suljettuna 24. elokuuta ja 2. syyskuuta välillä ja Pyhtösalmen silta 7. ja 17. syyskuuta välisen ajan. Liikenne ohjataan kiertoreitille Keuruuntien ja Pohjaslahdentien kautta ja töistä aiheutuu elinvoimakeskuksen mukaan merkittävää haittaa liikenteelle. Kauppiniihaman retkeilyreittien suunnittelu etenee ja alueen käyttäjien näkemyksiä kerätään nyt verkkokyselyllä, johon voi vastata 4. syyskuuta asti ekokumppanit.fi-verkkosivuston kautta. Suunnitelmaehdotus valmistuu vuoden loppuun mennessä ja reittien toteutus alkaa vuonna 2027. Alueelle suunnitellaan merkittyjä reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Tavoitteena on hyödyntää pääosin nykyisiä polkuja, joten uusia reittejä rakennetaan vain vähän, eikä metsää tarvitse raivata. Suunnitelmiin sisältyy myös uusia taukopaikkoja, joista osa olisi esteettömiä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelantorin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset.
2: Aha.
1: Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Aha.
2: Moni Tonki.
3: Moro.
2: Yksi hollilalainen pikkujätkä on pistänyt tommatteeseen polkupyörän peruutuspeiliin tommatteen 30-senttiseen jatkovarje, niin että sillä on esimerkiksi kaupan jonossa tai onnikassa, ja eipä hei vähän hieno kattella naisten hameitten alle.
3: Kekä, joo, kätevä.
2: Kätevä.
3: Joo, noin tullimiehethän kans kurikkii niin. Hameitten alussa.
2: Niin.
3: Semmonen ihminen, joka ostaa köyhiltä taidemaalareilta niitten tekemiä tauluja ihan nauruhinnalla ja myy ne sitten tuo pitkin eteenpäin kauhealla voitolla, on mesenaatti.
2: Mikä?
3: Mesenaatti.
2: Tämän uuden entistäkin vainoharhaisemman tupakkilakiesityksen mukaan javakkaan ei saisi enää sätkiä.
3: Niin. Olokkone oli toissapäivänä istunut ehtoopäivällä Teiskon sherifi Juha Turipa Turusen kanssa terassilla ja niille oli tullut sitten joku vedonlyönnin paikka siinä, kun Olokkone oli luvannut vetää kolmoishypyn siitä Aunesillalta. Ja maksaahan se Turunen joutui, kun Olokkone oli hypännyt siitä ensin autolla, sitten moottoripyörällä ja lopuksi vie sitten itse munasillaan siitä kaiteelta alas sinne Joritaaniin. Kolmoishyppy.
2: Tampereen yliopiston piirustustunnilla oli taas vähän tutkittu asioita ja saatukin selville, että nämä kaikki Pokemoni-hahmot on maalannut kuuluisa ulkolainen taidemaalari Pablo Pikachu.
3: Pablo Pikachu?
2: Joo.
3: Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno väittää, että, niin, että joskus 50-luvulla olisi muka ollut semmoittia Amidossin talvikumeja, missä oli oikein paksu toppavuori. Ja sitten oli näitä Riteksin riospuuttokumeja ohkaisemmalla silikkivuorella. Mutta kaiken mukavimpia oli tällään oikein lämpöisellä kesäkelillä kuulemma Veenuksen verikkokumit.
2: Joo.
3: Enää kekään käytä.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän veheilua.
3: Jaha, mikä?
2: Joskus piun kauan sitten, kun täritti pislaria ei vielä oltu keksitty,
3: niin
2: juoksijat lähetettiin aina olympialaisissakin sillain, että valmiinanne. Paikoillanne, hep!
3: Niin, tai sitten.
2: Valmiinanne, paikoillanne, miausuissanne!
3: Niin, kuuli, ei tää takaisin.
2: Niin, joo, että hep, joo.
3: Nääkäri takaisin.
2: No, niin se on moro.
3: Morittonkin, joo, se on
2: hep!
3: Pieni pilas.
2: Valmiinanne, paikoillanne,
4: hep! Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietysti tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Almanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
3: Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantai-päivää. Tampereen ratikka täytti sunnuntaina 5 vuotta, sillä ratikan virallinen liikennöinti alkoi 9. elokuuta 2021. Ratikalla on tehty tähän mennessä yhteensä 79 miljoonaa matkaa ja se vastaa jo 37% kaikista Nyssen joukkoliikennematkoista. Ratikan matkustajamäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja viimeisen liikennöintivuoden aikana sillä tehtiin ennätykselliset 20,6 miljoonaa matkaa. Samalla palvelun luotettavuus on pysynyt korkeana, sillä liikennöinnin luotettavuus oli kuluneella kaudella 99,88%. Tampereen ratikkaa laajennetaan parhaillaan Pirkkalan ja Linnainmaan suuntiin ja liikennöinti ensimmäisillä uusilla osuuksilla on tavoitteena aloittaa elokuussa 2028. Kankaanpään kaupunginkirjasto on käynnistänyt vuoden mittaisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa toisen asteen opiskelijoiden lukutaitoa ja lisätä nuorten lukemista. Hankkeessa rakennetaan pysyvä yhteistyömalli kirjaston, Kankaanpään ja Honkajoen lukioiden sekä Sataedun Kankaanpään toimipisteen välille. Hankkeessa kehitetään opiskelijoille matalan kynnyksen kirjastopalveluja, lisätään kirjaston näkyvyyttä oppilaitoksissa ja luodaan uusia toimintamalleja lukemisen edistämiseen. Lupa- ja valvontavirasto rahoittaa hanketta 26 000 euron avustuksella. Mänttä-Vilppulan kolhossa sijaitsevat Uittosalmen ja Pyhtössalmen huonokuntoiset puusillat uusitaan elosyyskuun aikana, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Vuonna 1964 rakennetut ja painorajoitetut sillat korvataan teräsputkisilloilla. Työt katkaisevat Uittosalmentien liikenteen siltapaikkojen kohdalta vaiheittain. Uittosalmen silta on suljettuna 24. elokuuta ja 2. syyskuuta välillä ja Pyhtösalmen silta 7. ja 17. syyskuuta välisen ajan. Liikenne ohjataan kiertoreitille Keuruuntien ja Pohjaslahdentien kautta ja töistä aiheutuu elinvoimakeskuksen mukaan merkittävää haittaa liikenteelle. Kauppiniihaman retkeilyreittien suunnittelu etenee ja alueen käyttäjien näkemyksiä kerätään nyt verkkokyselyllä, johon voi vastata 4. syyskuuta asti ekokumppanit.fi-verkkosivuston kautta. Suunnitelmaehdotus valmistuu vuoden loppuun mennessä ja reittien toteutus alkaa vuonna 2027. Alueelle suunnitellaan merkittyjä reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Tavoitteena on hyödyntää pääosin nykyisiä polkuja, joten uusia reittejä rakennetaan vain vähän, eikä metsää tarvitse raivata. Suunnitelmiin sisältyy myös uusia taukopaikkoja, joista osa olisi esteettömiä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Autos. Kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat, meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpara. Hyvää maanantai-päivää. Tampereen ratikka täytti sunnuntaina 5 vuotta, sillä ratikan virallinen liikennöinti alkoi 9. elokuuta 2021. Ratikalla on tehty tähän mennessä yhteensä 79 miljoonaa matkaa ja se vastaa jo 37% kaikista Nyssen joukkoliikennematkoista. Ratikan matkustajamäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja viimeisen liikennöintivuoden aikana sillä tehtiin ennätykselliset 20,6 miljoonaa matkaa. Samalla palvelun luotettavuus on pysynyt korkeana, sillä liikennöinnin luotettavuus oli kuluneella kaudella 99,88%. Tampereen ratikkaa laajennetaan parhaillaan Pirkkalan ja Linnainmaan suuntiin ja liikennöinti ensimmäisillä uusilla osuuksilla on tavoitteena aloittaa elokuussa 2028. Kankaanpään kaupunginkirjasto on käynnistänyt vuoden mittaisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa toisen asteen opiskelijoiden lukutaitoa ja lisätä nuorten lukemista. Hankkeessa rakennetaan pysyvä yhteistyömalli kirjaston, Kankaanpään ja Honkajoen lukioiden sekä Sataedun Kankaanpään toimipisteen välille. Hankkeessa kehitetään opiskelijoille matalan kynnyksen kirjastopalveluja, lisätään kirjaston näkyvyyttä oppilaitoksissa ja luodaan uusia toimintamalleja lukemisen edistämiseen. Lupa- ja valvontavirasto rahoittaa hanketta 26 000 euron avustuksella. Mänttä-Vilppulan Kolhossa sijaitsevat Uittosalmen ja Pyhtössalmen huonokuntoiset puusillat uusitaan elosyyskuun aikana, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Vuonna 1964 rakennetut ja painorajoitetut sillat korvataan teräsputkisilloilla. Työt katkaisevat Uittosalmentien liikenteen siltapaikkojen kohdalta vaiheittain. Uittosalmen silta on suljettuna 24. elokuuta ja 2. syyskuuta välillä ja Pyhtösalmen silta 7. ja 17. syyskuuta välisen ajan. Liikenne ohjataan kiertoreitille Keuruuntien ja Pohjaslahdentien kautta ja töistä aiheutuu elinvoimakeskuksen mukaan merkittävää haittaa liikenteelle. Kauppi-Niihaman retkeilyreittien suunnittelu etenee ja alueen käyttäjien näkemyksiä kerätään nyt verkkokyselyllä, johon voi vastata 4. syyskuuta asti ekokumppanit.fi-verkkosivuston kautta. Suunnitelmaehdotus valmistuu vuoden loppuun mennessä ja reittien toteutus alkaa vuonna 2027. Alueelle suunnitellaan merkittyjä reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Tavoitteena on hyödyntää pääosin nykyisiä polkuja, joten uusia reittejä rakennetaan vain vähän, eikä metsää tarvitse raivata. Suunnitelmiin sisältyy myös uusia taukopaikkoja, joista osa olisi esteettömiä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on puolipilvistä tai pilvistä. Iltapäivällä ja alkuillasta on luvassa sadekuuroja ja paikoin jatkuvampaakin sadetta, joka voi olla myös voimakasta. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Etelän ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärvellä peruskoulujen järjestyssääntöihin esitetään muutoksia. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee torstaina sääntöjä, joissa oppilaiden omien eväiden tuonti kouluun sallitaan, kunhan ne eivät häiritse opetusta tai aiheuta turvallisuus- tai siisteysongelmia. Energiajuomien käyttö koulupäivän aikana kielletään. Lisäksi kouluihin ei saa tilata nouto- tai lähettiruokaa. Kouluissa voidaan tarvittaessa sopia tarkemmin eväiden syömisestä ja säilyttämisestä. Päivitetyt säännöt on tarkoitus ottaa käyttöön heti lautakunnan hyväksynnän jälkeen. Pirkanmaan aluehallitus päätti tänään, että Sastamalassa sijaitsevan Niittyvillan ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikön toiminta päättyy. Niittyvillan 8-paikkainen asumisyksikkö edellyttäisi jatkossa mittavia korjaustoimia, jotta palvelua voitaisiin Sastamalan kaupungin nykyisissä tiloissa jatkaa. Kaikille Niittyvillan asiakkaille tarjotaan uutta asumispaikkaa yksilöllisen tarpeen pohjalta. Asiakkailla on mahdollisuus siirtyä esimerkiksi syksyllä Sastamalaan valmistuvaan Hopunhelmen yksikköön, jossa on kaikkiaan 39 asuntoa. Muutos ei vaikuta henkilöstön työsuhteisiin. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat mukana opintosetelikokeilussa, joka tarjoaa ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille maksuttomia korkeakouluopintoja. Elokuun alussa käynnistyneessä kokeilussa alle 29-vuotias voi saada käyttöönsä 30 opintopisteen arvoisen opintosetelin. Edellytyksenä on, että nuori on valmistunut toiselta asteelta joulukuun 2025 jälkeen ja hakenut kevään yhteishaussa, mutta jäänyt ilman opiskelupaikkaa. Oikeuden opintosetelin voi tarkistaa opin.fi-palvelussa. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään. Suomen riistakeskuksen mukaan sepelkyyhky on noussut metsästäjien yleisimmäksi saalislinnuksi ja vuosittainen saalis on viime vuosina ollut noin 25 000 lintua. Riistakeskuksen mukaan kausi on lyhyt ja suurimmat saalit saadaan yleensä heti aloituspäivinä. Tampereen teatterikesä keräsi viime viikolla lähes 56 000 kävijää. Maanantaista sunnuntaihin järjestetty festivaali saavutti lähes 90% täyttöasteen maksullisissa pääohjelmiston esityksissä. Niissä kävi yhteensä noin 7600 katsojaa. Suosituimpia olivat muun muassa Viron draamateatterin Rahamaa ja Lahden kaupunginteatterin Haapajärven Elvis. Oheisohjelmistoista Off Tampere keräsi noin 22 000 kävijää ja tapahtumien yö vajaat 23 000. Ensi vuoden teatterikesä järjestetään 2.–8. elokuuta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuuria voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on tiistaina 13 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärvellä peruskoulujen järjestyssääntöihin esitetään muutoksia. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee torstaina sääntöjä, joissa oppilaiden omien eväiden tuonti kouluun sallitaan, kunhan ne eivät häiritse opetusta tai aiheuta turvallisuus- tai siisteysongelmia. Energiajuomien käyttö koulupäivän aikana kielletään. Lisäksi kouluihin ei saa tilata nouto- tai lähettiruokaa. Kouluissa voidaan tarvittaessa sopia tarkemmin eväiden syömisestä ja säilyttämisestä. Päivitetyt säännöt on tarkoitus ottaa käyttöön heti lautakunnan hyväksynnän jälkeen. Pirkanmaan aluehallitus päätti tänään, että Sastamalassa sijaitsevan Niittyvillan ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikön toiminta päättyy. Niittyvillan 8-paikkainen asumisyksikkö edellyttäisi jatkossa mittavia korjaustoimia, jotta palvelua voitaisiin Sastamalan kaupungin nykyisissä tiloissa jatkaa. Kaikille Niittyvillan asiakkaille tarjotaan uutta asumispaikkaa yksilöllisen tarpeen pohjalta. Asiakkailla on mahdollisuus siirtyä esimerkiksi syksyllä Sastamalaan valmistuvaan Hopunhelmen yksikköön, jossa on kaikkiaan 39 asuntoa. Muutos ei vaikuta henkilöstön työsuhteisiin. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat mukana opintosetelikokeilussa, joka tarjoaa ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille maksuttomia korkeakouluopintoja. Elokuun alussa käynnistyneessä kokeilussa alle 29-vuotias voi saada käyttöönsä 30 opintopisteen arvoisen opintosetelin. Edellytyksenä on, että nuori on valmistunut toiselta asteelta joulukuun 2025 jälkeen ja hakenut kevään yhteishaussa, mutta jäänyt ilman opiskelupaikkaa. Oikeuden opintosetelin voi tarkistaa opin.fi-palvelussa. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään. Suomen riistakeskuksen mukaan sepelkyyhky on noussut metsästäjien yleisimmäksi saalislinnuksi ja vuosittainen saalis on viime vuosina ollut noin 25 000 lintua. Riistakeskuksen mukaan kausi on lyhyt ja suurimmat saalit saadaan yleensä heti aloituspäivinä. Tampereen teatterikesä keräsi viime viikolla lähes 56 000 kävijää. Maanantaista sunnuntaihin järjestetty festivaali saavutti lähes 90% täyttöasteen maksullisissa pääohjelmiston esityksissä. Niissä kävi yhteensä noin 7600 katsojaa. Suosituimpia olivat muun muassa Viron draamateatterin Rahamaa ja Lahden kaupungin teatterin Haapajärven Elvis. Oheisohjelmistoista Off Tampere keräsi noin 22 000 kävijää ja tapahtumien yö vajaat 23 000. Ensi vuoden teatterikesä järjestetään 2.–8. elokuuta.
2: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuuria voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on tiistaina 13 ja 15 asteen vaiheilla.
2: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelantorin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset.
2: Aha.
1: Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Aha.
2: Moni Tonki.
3: Moro.
2: Yksi hollilalainen pikkujätkä on pistänyt tommatteeseen polkupyörän peruutuspeiliin tommatteen 30-senttiseen jatkovarje, niin että sillä on esimerkiksi kaupan jonossa tai onnikassa, ja eipä hei vähän hieno kattella naisten hameitten alle.
3: Kekä, kätevä.
2: Kätevä.
3: No, noin tullimiehethän kans kurikkii niin. Hameitten alussa.
2: Niin.
3: Semmonen ihminen, joka ostaa köyhiltä taidemaalareilta niitten tekemiä tauluja ihan nauruhinnalla ja myy ne sitten tuo pitkin eteenpäin kauhealla voitolla, on mesenaatti.
2: Mikä?
3: Mesenaatti.
2: Tämän uuden entistäkin vainoharhaisemman tupakkilakiesityksen mukaan javakkaan ei saisi enää sätkiä.
3: Niin. Olokkone oli toissapäivänä istunut ehtoopäivällä Teiskon sherifi Juha Turipa Turusen kanssa terassilla ja niille oli tullut sitten joku vedonlyönnin paikka siinä, kun Olokkone oli luvannut vetää kolmoishypyn siitä Aunesillalta. Ja maksaahan se Turunen joutui, kun Olokkone oli hypännyt siitä ensin autolla, sitten moottoripyörällä ja lopuksi vie sitten itse munasillaan siitä kaiteelta alas sinne Joritaaniin. Kolmoishyppy.
2: Tampereen yliopiston piirustustunnilla oli taas vähän tutkittu asioita ja saatukin selville, että nämä kaikki Pokemonin hahmot on maalannut kuuluisa ulkolainen taidemaalari Pablo Pikachu.
3: Pablo Pikachu?
2: Joo.
3: Reikkäsen Valkeakoskella asuva Eno väittää, että, että joskus 50-luvulla olisi muka ollut semmoittia Amidossin talvikumeja, missä oli oikein paksu toppavuori. Ja sitten oli näitä Riteksin riospuuttokumeja ohkaisemmalla silikkivuorella. Mutta kaiken mukavimpia oli tällään oikein lämpöisellä kesäkelillä kuulemma Veenuksen verikkokumit.
2: Joo.
3: Enää kekään käytä.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän veheilua.
3: Jaha,
2: joskus pirun kauan sitten, kun täritti pislaria ei vielä oltu keksitty,
3: niin
2: juoksijat lähetettiin aina olympialaisissakin sillain, että valmiinanne. Paikoillanne, hep!
3: Niin, tai sitten.
2: Valmiinanne, paikoillanne, miausuissanne!
3: Kuuli, etä takaisin.
2: Niin, joo, etä, hep, joo.
3: Näkeri takaisin.
2: No, no niin, se on moro.
3: Moritonkin, joo, se on
2: hep!
3: Pieni pila.
2: Valmiinanne, paikoillanne.
4: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterinkatu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Ullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Almanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kauan.

0: closed. Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärvellä peruskoulujen järjestyssääntöihin esitetään muutoksia. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee torstaina sääntöjä, joissa oppilaiden omien eväiden tuonti kouluun sallitaan, kunhan ne eivät häiritse opetusta tai aiheuta turvallisuus- tai siisteysongelmia. Energiajuomien käyttö koulupäivän aikana kielletään. Lisäksi kouluihin ei saa tilata nouto- tai lähettiruokaa. Kouluissa voidaan tarvittaessa sopia tarkemmin eväiden syömisestä ja säilyttämisestä. Päivitetyt säännöt on tarkoitus ottaa käyttöön heti lautakunnan hyväksynnän jälkeen. Pirkanmaan aluehallitus päätti tänään, että Sastamalassa sijaitsevan Niittyvillan ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikön toiminta päättyy. Niittyvillan 8-paikkainen asumisyksikkö edellyttäisi jatkossa mittavia korjaustoimia, jotta palvelua voitaisiin Sastamalan kaupungin nykyisissä tiloissa jatkaa. Kaikille Niittyvillan asiakkaille tarjotaan uutta asumispaikkaa yksilöllisen tarpeen pohjalta. Asiakkailla on mahdollisuus siirtyä esimerkiksi syksyllä Sastamalaan valmistuvaan Hopunhelmen yksikköön, jossa on kaikkiaan 39 asuntoa. Muutos ei vaikuta henkilöstön työsuhteisiin. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat mukana opintosetelikokeilussa, joka tarjoaa ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille maksuttomia korkeakouluopintoja. Elokuun alussa käynnistyneessä kokeilussa alle 29-vuotias voi saada käyttöönsä 30 opintopisteen arvoisen opintosetelin. Edellytyksenä on, että nuori on valmistunut toiselta asteelta joulukuun 2025 jälkeen ja hakenut kevään yhteishaussa, mutta jäänyt ilman opiskelupaikkaa. Oikeuden opintosetelin voi tarkistaa opin.fi-palvelussa. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään. Suomen riistakeskuksen mukaan sepelkyyhky on noussut metsästäjien yleisimmäksi saalislinnuksi ja vuosittainen saalis on viime vuosina ollut noin 25 000 lintua. Riistakeskuksen mukaan kausi on lyhyt ja suurimmat saalit saadaan yleensä heti aloituspäivinä. Tampereen teatterikesä keräsi viime viikolla lähes 56 000 kävijää. Maanantaista sunnuntaihin järjestetty festivaali saavutti lähes 90% täyttöasteen maksullisissa pääohjelmiston esityksissä. Niissä kävi yhteensä noin 7600 katsojaa. Suosituimpia olivat muun muassa Viron draamateatterin Rahamaa ja Lahden kaupunginteatterin Haapajärven Elvis. Oheisohjelmistoista Off Tampere keräsi noin 22 000 kävijää ja tapahtumien yö vajaat 23 000. Ensi vuoden teatterikesä järjestetään 2.–8. elokuuta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuuria voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on tiistaina 13 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat, meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tammukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärvellä peruskoulujen järjestyssääntöihin esitetään muutoksia. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee torstaina sääntöjä, joissa oppilaiden omien eväiden tuonti kouluun sallitaan, kunhan ne eivät häiritse opetusta tai aiheuta turvallisuus- tai siisteysongelmia. Energiajuomien käyttö koulupäivän aikana kielletään. Lisäksi kouluihin ei saa tilata nouto- tai lähettiruokaa. Kouluissa voidaan tarvittaessa sopia tarkemmin eväiden syömisestä ja säilyttämisestä. Päivitetyt säännöt on tarkoitus ottaa käyttöön heti lautakunnan hyväksynnän jälkeen. Pirkanmaan aluehallitus päätti tänään, että Sastamalassa sijaitsevan Niittyvillan ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikön toiminta päättyy. Niittyvillan 8-paikkainen asumisyksikkö edellyttäisi jatkossa mittavia korjaustoimia, jotta palvelua voitaisiin Sastamalan kaupungin nykyisissä tiloissa jatkaa. Kaikille Niittyvillan asiakkaille tarjotaan uutta asumispaikkaa yksilöllisen tarpeen pohjalta. Asiakkailla on mahdollisuus siirtyä esimerkiksi syksyllä Sastamalaan valmistuvaan Hopunhelmen yksikköön, jossa on kaikkiaan 39 asuntoa. Muutos ei vaikuta henkilöstön työsuhteisiin. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat mukana opintosetelikokeilussa, joka tarjoaa ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille maksuttomia korkeakouluopintoja. Elokuun alussa käynnistyneessä kokeilussa alle 29-vuotias voi saada käyttöönsä 30 opintopisteen arvoisen opintosetelin. Edellytyksenä on, että nuori on valmistunut toiselta asteelta joulukuun 2025 jälkeen ja hakenut kevään yhteishaussa, mutta jäänyt ilman opiskelupaikkaa. Oikeuden opintosetelin voi tarkistaa opin.fi-palvelussa. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään. Suomen riistakeskuksen mukaan sepelkyyhky on noussut metsästäjien yleisimmäksi saalislinnuksi ja vuosittainen saalis on viime vuosina ollut noin 25 000 lintua. Riistakeskuksen mukaan kausi on lyhyt ja suurimmat saalit saadaan yleensä heti aloituspäivinä. Tampereen teatterikesä keräsi viime viikolla lähes 56 000 kävijää. Maanantaista sunnuntaihin järjestetty festivaali saavutti lähes 90% täyttöasteen maksullisissa pääohjelmiston esityksissä. Niissä kävi yhteensä noin 7600 katsojaa. Suosituimpia olivat muun muassa Viron draamateatterin Rahamaa ja Lahden kaupungin teatterin Haapajärven Elvis. Oheisohjelmistoista Off Tampere keräsi noin 22 000 kävijää ja tapahtumien yö vajaat 23 000. Ensi vuoden teatterikesä järjestetään 2.–8. elokuuta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuuria voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on tiistaina 13 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke!
0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Manse

Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke!
0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset.
2: Aha.
1: Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Aha.
3: Moni Tonki.
4: Moro.
3: Yksi hollilalainen pikkujätkä on pistänyt tommotteeseen polkupyörän peruutuspeiliin tommotteen 30-senttiseen jatkovarje, niin että sillä on esimerkiksi kaupan jonossa tai onnikassa, ja eipä hei vähän hieno kattella naisten hameitten alle.
4: Kekä, joo, kätevä.
3: Kätevä.
4: Joo, noi tullimiehethän kans kurikkii hameitten alussa.
3: Niin.
4: Semmonen ihminen, joka ostaa köyhiltä taidemaalareilta niitten tekemiä tauluja ihan nauruhinnan.

0: Alla. Ja myy ne sitten tuo pitkin eteenpäin kauhealla voitolla. On mesenaatti.
1: Mikä?
0: Mesenaatti.
2: Tän uuden entistäkin vainoharhaisemman tupakkilakiesityksen mukaan javakkaan ei saisi enää sätkiä.
0: Niin. Olokkone oli toissapäivänä istunut ehtoopäivällä Teiskon sheriffi Juha Turipo Turusen kanssa terassilla ja niille oli tullut sitten joku vedonlyönnin paikka siinä, kun Olokkone oli luvannut vetää kolmoishypyn siitä Aunesillalta. Ja maksaahan se Turunen joutui, kun Olokkone oli hypännyt siitä ensin autolla, sitten moottoripyörällä ja lopuksi vie sitten itten munasillaan siitä kaiteelta alas sinne Joritaaniin. Kolmoishyppy.
2: Tampereen yliopiston piirustustunnilla oli taas vähän tutkittu asioita ja saatukin selville, että nämä kaikki Pokemoni-hahmot on maalannut kuuluisa ulkolainen taidemaalari Pablo Picasso.
0: Pablo Picasso.
2: Joo.
0: Reikkäsen Valkeakoskella asuva Eno väittää, että, että joskus 50-luvulla olisi muka ollut semmoittia Aminossin talvikumeja, missä oli oikein paksu toppavuori. Ja sitten oli näitä Ritexin rospuuttokumeja ohkaisemmalla silikkivuorella. Mutta kaiken mukavimpia oli tällään oikein lämpöisellä kesäkelillä kuulemma Veenuksen verikkokumit.
1: Joo.
0: Enää kekään käytä.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän veheilua.
0: Jaha,
2: joskus pirun kauan sitten, kun täritti pislaria ei vielä oltu keksitty, niin juoksijat lähetettiin aina olympialaisissakin sillain, että valmiinanne. Paikoillanne, hep!
0: Niin, tai sitten.
2: Valmiinanne, paikoillanne, miausuissanne!
0: Niin,
2: se on moro!
0: Onnittonkin, joo!
2: Hep!
0: Pieni pila!
2: Valmiinanne, paikoillanne, hep!
3: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterin koto 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Ullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: tulvan kadulla mittaa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset.
2: Aha.
1: Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Mori Tonki!
4: Moro!
3: Yksi hollilalainen pikkujätkä on pistänyt tommatteeseen polkupyörän peruutuspeiliin tommatteen 30-senttiseen jatkovarje, niin että sillä on esimerkiksi kaupan jonossa tai onnikassa, ja eipä hei vähän hieno kattella naisten hameitten alle.
4: Kätevä. Joo, noi tullimiehethän kans kurittiin hameitten alussa.
3: Niin.
4: Semmonen ihminen, joka ostaa köyhiltä taidemaalareilta niitten tekemiä tauluja ihan nauruhinnalla ja myy ne sitten tuo pitkin eteenpäin kauhealla voitolla, on mesenaatti.
3: Mikä?
4: Mesenaatti.
3: Tämän uuden entistäkin vainoharhaisemman tupakkilakiesityksen mukaan jalakkaan ei saisi enää sätkiä.
4: Niin. Olokkone oli toissapäivänä istunut ehtoopäivällä Teiskon sheriffi Juha Turipa Turusen kanssa terassilla ja niille oli tullut sitten joku veronlyönnin paikka siinä, kun Olokkone oli luvannut vetää kolmoishypyn siitä Aunesillalta. Ja maksaahan se Turunen joutui, kun Olokkone oli hypännyt siitä ensin autolla, sitten moottoripyörällä ja lopuksi vie sitten itten munasillaan siitä kaiteelta alas sinne Joritaaniin. Kolmoishyppy.
3: Tampereen yliopiston piirustustunnilla oli taas vähän tutkittu asioita ja saatukin selville, että nämä kaikki Pokemoni-hahmot on maalannut kuuluisa ulkolainen taidemaalari Pablo Picasso.
4: Pablo Picasso?
3: Joo. Oh.
4: Reikkäsen Valkeakoskella asuva Eno väittää, että, niin, että joskus 50-luvulla olisi muka ollut semmoittia Aminossin talvikumeja, missä oli oikein paksu toppavuori. Ja sitten oli näitä Ritexin riospuuttokumeja ohkaisemmalla silikkivuorella. Mutta kaiken mukavimpia oli tällään oikein lämpöisellä kesäkelillä kuulemma Veenuksen verikkokumit.
3: Joo.
4: Enää kekään käytä.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän veheilua. Joskus pirun kauan sitten, kun tärittipislaria ei vielä oltu keksitty,
4: niin,
3: niin juoksijat

Lahdessa. 2H plus K. Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Ullapuoti Vilenius. Ja Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61. Hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.